0: tulle till det här systemet. Vi har jakt på det och så blir det problem där och sånt. Och det handlar egentligen om att vara mänsklig, vara till stede i naturen. Människa är här för att göra naturen vackrare. Och också för att se det heliga, för att vara den andra änden av den här kommunikation som du snackar om. Det är en dialog mellan människa och natur. Nu är det väldigt lätt att natur bara blir ett bilde där ute. Men sånn som vi ser på det i vår kultur, den delen av kulturen jag växte upp med, så snackade vi lite om att där storsamfunnet, alltså nu sätter jag bara ett ord på, där du ser ödemark, där du ser ett tomt rum, där du ser resurser, där du inte ser någon människa, då tänker du att det här är det ju ingen. Där ser vi vårt folks historia. Där ser vi platsen där mina förfäder bodde, där ren vandra. Där jag vet hur mina förmödrar är begravd. De ligger i den dems kroppar skapte den jorda. Sant? Det den förbindelsen vi har när vi trör på jorda. Och vi vet att jorda önskar oss välkommen. Vi vet att naturen tar emot oss med öppna armar. För vi är en del, vi hör till där. Men vi må söka in mot vår plats.
1: Ja, det jag vill också ha sagt, Bjørne, det var väldigt flott sagt. Det jag tänker är att naturen kan gärna också bli ett abstrakt begrepp, da, en kategori på en måte, men det handlar om livskrafterna. Och det som det handlar om jorda, det handlar om det som vill väl på ett vis i jorda också. Livet vill oss väl. Det är egentligen det är lite underligt med det. Man tänker att livet behandlar mig så vanskligt och så vidare. Men hvis man ser väldigt djupt på det så är det slik att livet önskar att mångfalden ska blomstra, det önskar mångfalden nettop för att det förstärkes genom mångfalden, så du är viktig. Du är viktig att du skinner, du blomstrar, det önskar livet. Så hvis du tar den inställningen och sensitiverar dig med det du möter i livet, så vill du se att livet kan komma också dig i möte med disse livskrafterna. Och det är nyanser i det. Det är inte bara en abstrakt liv liksom som en stor abstraktion. Det blir en slags monoteisme, men den livskraften, mångfalden av livskrafter, dessa nyanserna, det kan komma en stark vind eller kan komma en stark motstånd eller en stark fantastisk känsla eller kan komma med något som kan ha med sorg att göra. Det kommer i många många möter, men det kommer där i möte, ett levande möte med den mauren eller med det markjordbäret. Och det här var på en måte, det är inte bara ett sånt magiskt ögonblick, men det är nästan som om dessa möten kan vara vägvisare till dig själv. Så det är att komma ut av dig själv är en måte att komma in i dig själv på ett vis i denna sammanhängen. Och det tror jag är lite viktigt att se att vi tränger och sensitivera oss. Jag känner att du finner det också i alla folk på en måte i alle sider ved samfunnet, også i kirken, i kristendom, vil det være mennesker som har denne sensitive forståelsen av sitt hellige rom, mens det er det hierarkiske, dette institutionelle, det systemiske som frarøver oss det. Det er det som skaper dette menneskekompliserte. Mens for veldig mange av oss, så er det handler om nettopp dette nære møtet, denne her sensitiveringen av noe føles samhørighet, som Lone sier, med dette større. Og jeg har jobbet en del med den rurale utkant, og det er det jeg mener at det finnes norrøne strømninger i den rurale utkant i dag. Du finner igjen i folkemusikken, i seterkulturen, andre steder, og det her vi trenger å løfte det fram igjen. Det blir også stemplet liksom som sånn, nei, dette er bare bakoverstreversk eller noe sånn naturreligiøst, men på mange måter er sensitiveringen her, den er også i och jag tror hos alla folk på ett vis. Så det vi trenger nu är denna kanske måten att snacka om det, törra att prata personligt om något, för vi hör till ett akademiskt miljö ofta, och här är det väldigt vanskligt att snacka om dessa tingene, men kanske trenger vi det. Vi trenger att tänka att en fagperson är både faglig orienterad men också personlig orienterad.
2: Och det där med ordene. Jag har vuxit upp i ett område i inlandet hvor det er på også en andel assimilert samisk befolkning, sant? Som da

det var da Tight Synth av 5Ds. Denne sangen fant jeg i en Jed Anderson part som het Crazy Loco, laget av Tanner Pendleton. Så mye av den musikken jeg fant tidlig i livet kom fra snowboard.